Saverio Mercadante, концерт флейтаїв Нового Хамбігамар, «Мі мінор», катарумен Джеймс Гелуея, Єв Камерейн Нового Хумба.